خوشش میخواب خوشمک ملی انداز سنیره دار کی صدا بہار گانوں کی محفل دن میں ڈھائی بجے صرف وہ بھارتی پر.